Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley izvodi su klavirski koncert broj 1 u F-molu, opus 5, Ferdinanda Hilera. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi gudački kvintet u A-molu Maxa Brucha u izvođenju članova ansambla Ulfa Helšera.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Emisija Od zlata jabuka je posvećena izvornom narodnom stvaralaštvu, muzičkim događajima i ličnostima koje afirmišu narodnu muziku. Posebno nastojimo da promovišemo mlade stvaraoce, nastavljače narodne tradicije, pevačke grupe i folklorne ansamble. Emisija ove godine obeležava značajan jubilej, 40 godina emitovanja. U taj period stalo je na stotine emisija u kojima neumorno predstavljamo sve te zlatne jabuke naše narodne tradicije. U tom duhu danas vam predstavljamo još jednu jabuku. U pitanju je CD izdanje O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, na kojem se nalaze numere u izvođenju ženske i muške pevačke grupe, ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Masleša iz Banja Luke. CD je priredila Sofija Vučićević, etnomuzikolog i rukovodilac pevačkih grupa ovog ansambla. Sofija je naš današnji gost. Razgovarat ćemo o ovom izuzetnom izdanju, njegovoj realizaciji i tradicionalnom pevanju u Republici Srpskoj.

0: manifestacije Dani vlade S. Miloševića i naučnog skupa Tradicija kao inspiracija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Angažovana je kao stručni saradnik za tradicionalno pevanje u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša u ovom gradu. Sofija je uredila izdanje sa tradicionalnim pesmama iz Bosanske krajine na kojem se nalazi ukupno 12 primera. Njih izvode pevačke grupe koje su pri ansamblu Masleša osnovane 2015. godine u svrhu negovanja i čuvanja tradicionalne kulturne baštine Republike Srpske i šireg geografskog prostora Bosanske krajine, odnosno severozapadne Bosne. Izdanju je prethodio projekat pod istim nazivom, a evo kako je došlo do njihove ideje i realizacije.
1: Ideja za projekat O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, nastala je zapravo iz rada sa pjevačkim grupama u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša. S obzirom na to da je cilj Masleše prvenstveno da se njeguju tradicionalne pjesme koje su karakteristične za područje gdje se nalaze, dakle to je područje Jele Banja Luke i možda šira oblast Zmijanje. Kada smo dostigli fazu da repertoarski imamo više tradicionalnog pjesama iz spomenutog područja, došla sam na ideju da se uradi audio izdanje koje sam proširila na Bosansku krajinu, odnosno sjeverozapadnu Bosnu. S tim u vezi, projekat je naravno podržan od grada Banja Luka 2022. godine na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i nekako nam je to bio pokazatelj da zaista vrijedi ono što radimo, da se prepoznaje značaj i uloga tradicionalnog stvaralaštva, pa čak i među mlađim osobama. Svakako da smo nailazili na razne izazove prilikom realizacije projekta, tako da je kompakt disk objavljen u narednoj godini 2023. a promovisan je početkom 2024. godine. Na samom promociji izdanja učestvovali su etnomuzikolog i etnokoreolog Sanja Pupac, koja je istraživala tradicionalne igre i pjesme sa Zmijanja, direktor ansambla Veselin Masleša Nemanja Knežević, nosilac tradicije Zmijanja i vođa prve muške grupe u ansamblu Veselin Masleša, Luka Medar, čovjek od koga smo zaista mnogo naučili na probama pjevačke grupe, te usmenim prenošenjem pjesama starije pjevačke grupe na mlađu pjevačku grupu i također ja kao urednik i rukovodilac ženske i muške pjevačke grupe.

A potresalice, odnosno groktalice, su karakteristične za prostor Dalmacije, Like i Korduna, te Bosanske krajine, ali posljedicom ratnih dešavanja u prošlom vijeku i migracijom stanovništva pojavljuju se u srpskim zajednicama u Vojvodini i u dijaspori. To su pjesme koje karakteriše posebna vrsta izvođenja uz potresanje glasa, odnosno vibrata, i mogu da budu jednoglasne ili dvoglasne. Prve snimke jednoglasnih potresalica na prostor Bosanske krajine zabilježio je Vlado Milošević, a u recenziji izdanja profesor Milorad Knjalović kaže da sadržaj kompakt diska čini i kratka potresalica, detalj kulturne tradicije čija se tehnika pjevanja, potresanje, prepoznaje kao nešto najdičnije jer se zna da nije lako potresati.

U današnjoj emisiji govorili smo o izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje je uredila etnomuzikolog Sofija Vučićević. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 26. juna 1867. godine sa Beogradske tvrđave skinuta je turska zastava. Prethodno je u Carigradu sultan uručio knezu Mihajlu Obrenoviću ferman o predaji Beograda, Kladova, Šapca i Smedereva. Potom je Ali Riza Paša, komandant Beogradske tvrđave, predao ključeve grada, a nekoliko dana kasnije poslednji odred turske vojske je napustio Beograd.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 26. jula. 1955. godine u Londonu rođen Mick Jones, gitarista grupe Clash, Big Audio Dynamite i Gorillaz. Učesnik u stvaranju brojnih hitova, ali jedini put stigao do vrha zahvaljujući pesmi Should I Stay or Should I Go?

2016. godine. Na aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama Princeova gitara i lokna Davida Bowie-a dostigli neverovatnu vrednost. Gitara zvana Žuti oblak prodata za $137,000, a smeđa lokna koja je 1983. godine uzeta za muzičarevu figuru u muzeju Madame Tissot dostigla je cenu od $19,000.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorimo o pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića. Pesme koje se u njoj nalaze zabeležene su u periodu od 1932. do 1948. godine. Autor Dragana Marinković. 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa, Paolo Sorrentino, vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: Bio je ovo treći stav prvog klavirskog koncerta, opus 15 u D-molu, Johannesa Brahmsa. Solista je bio Maurizio Pollini, a svirao je sa Berlinskom filharmonijom, kojim je rukovodio Claudio Abbado.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Na visokom drugom mestu nalazi se klavirski trio, opus 148 u S-duru, poznati kao Nocturno, Franca Schuberta. Delo tumače Christian Tetzlaff, Mari Elizabeth Hecker i Martin Helmchen.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa Paolo Sorrentino vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Na početku današnje emisije o Zlata jabuka slušamo dva muzička zapisa. Beli lice prizrenka devojka, zabeležen 1946. godine u Orahovcu, od kazivača Živojina Stojanovića. Ovu ljubavnu pečalbarsku pesmu slušamo u izvođenju Sonje Perišić. Druga numera, Ajde stameno bela rumena, u interpretaciji Jordana Nikolića, je šaljiva svadbena pesma koju, kako je zapisao profesor Vasiljević, Gorani pevaju na sastancima u domu isprošene devojke ili momka. Kazivač je bio Jovan Lukić iz Prizrena, godina 1946.

Narodna muzička tradicija Kosova i Metohije predstavlja deo svakodnevnog života srpskog naroda, koji se vekovima odvija kroz pesmu, igru i svirku, kroz obrede i narodne običaje. Karakteristike narodne muzike, po kojima prepoznajemo da je pesma sa Kosova i Metohije, predstavljaju karakteristike njihovog sveukupnog života i razlikuju se od drugih oblasti u Srbiji zbog načina na koji se tradicionalno živi, govori, radi, veseli i tuguje, a koje su uslovljene društveno-istorijskim prilikama u prošlosti. Iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, koju listamo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, odabrali smo još jednu svadbenu pesmu koja se izvodi prilikom oblačenja neveste. Zabeležena je u Štrpcu 1947. godine od kazivača Dobrosava Ređića. Slušamo Brankicu Vasić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Specifičnost narodnog tradicionalnog pevanja na Kosovu i Metohiji je skoro isključivo jednoglasno pevanje. To znači da je na ovom prostoru prisutno pevanje u kome se melodija najčešće izvodi solistički ili ređe grupno, obično dva pevača, ali u jedan isti glas. Zato je melodija pesama sa Kosova i Metohije gipka i pokretljiva, bogata ukrasnim tonovima koji su deo tradicije jednoglasnog pevanja, ali i orijentalnog uticaja u vreme turske dominacije Balkanom. Peva se punim glasom, veoma izraženo, u višim svetlim registrima, što melodiji daje poseban karakter. Iz dokumenata profesora Vasiljevića izdvajamo sledeći zapis. Pevači pevaju obično nasamo. Kada otpočnu da pevaju, njima često neobično zasijaju oči i počnu da plaču. Ali je melograf dobar pevač, pa ih ohrabri, dolazi do još teže tuge koje se ne može objasniti. I najzad, posle svega, do teških i srdačnih rastanaka koji se dugo pamte. Veoma je bitno da naglasimo da u zbirci profesora Vasiljevića nije zabeležena ni jedna pesma od profesionalnog izvođača. Sada sledi jedna od najlepših pesama sa prostora Kosova i Metohije, zapisana 1946. godine u Peći od kazivača Vladimira Radovića. Slušamo Maru Đorđević.

Najbrojnije zabeležene melodije sa područja Kosova i Metohije, njih oko 400, sa varijantama istih ukupno 526, ostavio je profesor Miodrag Vasiljević u godinama posle Drugog svetskog rata u periodu 1946-47. godina. Ova zbirka je ujedno kao prvenac u ambiciozno planiranoj seriji Jugoslovenski muzički folklor obeležila početak autorovog najznačajnijeg stvaralačkog perioda na planu naše nauke i otvorila je novo poglavlje u istoriji srpske etnomuzikologije, naročito kada je reč o načinu prezentacije sakupljene građe u njenoj publikaciji. Autor ovaj zbornik nije namenio samo budućim etnomuzikolozima, već i kompozitorima, izvođačima narodnih pesama, učenicima muzičke škola radi savlađivanja folklorne intonacije, kao i ljubiteljima, amaterima. U našem današnjem muzičkom izboru izdvojili smo još jednu svadbenu pesmu koja se pevala sutradan posle svadbe, kada se išlo u obilazak mladenaca. Zabeležena je 1940. godine u Beogradu od kazivača Blagoja Jerotića, rodom iz okoline Kosovske Mitrovice. Slušamo varijantu pesme u izvođenju Vasilije Radojčić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

0: Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Osmovenski finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike je nakon 10 godina intenzivnog rada sa Simfonijskim orkestrom Lahtija od 1993. do 1996. bio šef dirigent Islandske filharmonije, a odmah potom dobio isto zvanje u Škotskom simfonijskom orkestru BBC-a. Na tom mestu ostaje do 2002. iskoristivši vreme da sa njima snimi sve simfonije Karla Nilsena. 2003. izabran je za šefa dirigenta orkestra Minnesota i sa ovim ansamblom doživeo zvezdane trenutke svoje karijere. Prepoznat je kao uverljiv tumač repertoara iz različitih perioda koji strastveno prenosi autentičnu poruku partiture. Venski ovaj orkestar vodio na 5 velikih turneja po Evropi, uključujući i festivale kao što su Proms, Edinburški festival i koncerte u dvoranama Konzerthebau, Berlinske filharmonije, Bečkom Musikvereinu, Barbikenu. Maja 2015. poveo je orkestar na istorijsko gostovanje na Kubi kao muzički simbol normalizacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Mnogi veliki orkestri ga zovu da gostuje za njihovim pultom. Filharmonije Njurka, Los Angelesa i Berlina, Simfonijski orkestar BBC-a, Bečka, Češka, Seulska, Londonska, Hongkoška filharmonija. Većina kritičara smatra da je Venske fascinantna umetnička ličnost, dirigent koji posjeduje talenta da svojim uzbudljivim interpretacijama i nepresušnim idejama inspiriše sve članove orkestra i tako dobije najbolje i od tima i od svakog pojedinca u njemu. 2013. godine Venske je sa orkestrom Minnesota i pijanistom Evgenijem Sudbinom snimio dva klavirska koncerta u C-molu, Mozartov i Beethovenov. U nastavku vremena muzike slušamo njihovo tumačenje drugog stava Mozartovog koncerta broj 24 sa Kehlovom oznakom 491. Oznaka tempa je Largo.

0: na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 28 minuta do 4 sata, slušajte Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, želim vam prijatan dan. Danas je 26. jun, napolje je skoro 40 stepeni. Ako možete, uživajte u nečijem hladnijem okruženju, nekom hladnijem okruženju. Slušajte radio, gledajte televiziju na manjoj snazi, ipak i TV i radio, čak i sjelica zrače. Idemo dalje sa današnjim programom. U Leskovcu večeras počinje 28. Balkanska smotra mladih strip autora, na kojoj će učestvovati više od 3200 izlagača iz 54 zemlje sveta. Organizator te smotre je Marko Stojanović, on je strip autor i predavač u Leskovačkoj školi stripa. Prilog je pripremio i poslao nam naš kolega iz Radio Niša, Zoran Marković.
2: Ovogodišnje 28. izdanje Balkanske smotre mladih strip autora, koje počinje večeras u 19.30 u Leskovačkom kulturnom centru, trajaće do 29. juna u gradu na Veternici. Deo je pod programa Kultura Plus i Najbolji Srbije u okviru manifestacije Grad Leskovac, prestonice kulture Srbije 2026. Marko Stojanović je organizator programa, pa da ga čujemo.
3: 28. Balkanska smotra mladih strip autora ove godine održava se u znaku prestonice kulture Leskovac i prestonice kulture Srbije za 2026. godinu i u okviru projekta Kultura Plus pod programa Najbolji Srbije. Smotra ruši rekord sa 3209 strip autora izlagača iz 54 zemlje sveta sa 6 kontinenta i to će učiniti ni manje ni više nego uz prisustvo najvećeg strip autoriteta na svetu, Britanca Paula Graveta, čoveka koji je napisao knjigu 1001 strip koji morate pročitati pre smrti. Sem toga, smotru će obeležiti ogromna izložba fenomen manga posvećena japanskom stripu koji nam upravo Paul Gravett donosi iz Velike Britanije, zatim savremeni američki strip koji nam donosi američki scenarista Paul Gravett koji je takođe gost Balkanske smotre ove godine. Biće izložba savremeni portugalski strip, donosi nam gost iz Portugala, iz grada Beže, sa kojim ćemo mi ove godine kao Balkanska smotra i kao Leskovac sklopiti, pobratimit ćemo se zapravo po stripu. Mi inače praktikujemo pretimljenje sa gradovima sa Balkana, do sada je to bila Sofija iz Bugarske, Herceg Novi iz Crne Gore, Brašov iz Rumunije i Solun iz Grčke, evo prvi put istupamo van Balkana i bit će to Beže iz Portugala. Sem tih izložbi, biće izložba u Leskovačkom kulturnom centru koja se zove Poker Asova, najbolje sa Balkana, i izložba također još jednom u Narodnoj biblioteci u Leskovcu, Srpski strip izvan kvadrata. Znači, u sva tri izložbena prostora, glavno u Leskovcu, u Leskovačkom kulturnom centru, Narodnom muzeju i Narodnoj biblioteci Radoje Domanović, biće izložbe. Imaćemo preko 100 gostiju iz svih američkih država, Kanade, Velike Britanije, Holandije, Rusije, Belgije, Portugala, Norveške, Poljske i naravno sa čitavog Balkana, i preko 30 raznoraznih predavanja, masterklasova i drugih dešavanja.
2: Članovi žirija za nagrade i ove godine bit će eminentna imena devete umetnosti, čime Balkanska smotra još jednom potvrđuje svoj status ne samo najvećeg, već i najinternacionalnijeg festivala stripa u ovom delu Evrope. Organizator smotre Leskovačka škola stripa Nikola Mitrović Kokan, a suorganizator Leskovački kulturni centar. Pokrovitelji manifestacije su grad Leskovac i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

0: U drugom delu emisije Gutenbergov odgovor za 26. jun, knjige iz OFA, knjige koje nisu dobile dovoljno kritičke i medijske pažnje, dve knjige priča, jednog autora koji je regionalni domaći na početku, to je Oleg Tomić koji živi u Subotici, a njegova knjiga priča se zove Koprena, objavila ju je prošle godine književna opština iz Vršca.
1: Krimi okvir u Koprini nije tu da bi se zadovoljila samo žanrovska formula, već da bi se otvorio prostor za istraživanje ono što je u čovjeku najmračnije i najneuhvatljivije. Zločini i strasti, samoubistva i vampirski udari nisu racionalno objašnjeni. Oni proizlaze iz nejasnih nagona, potisnutih emocija i unutrašnjih lomova. Upravo ta nerazrješena zagonetnost poriva čini da priče djeluju kao gotički konstrukt. Atmosfera je sumorna, likovi su obavijeni velom tajne, a nasilje se javlja kao posljedica nečega što se ne može do kraja imenovati. Za razliku od klasičnog krimi žanra, gdje je cilj da se zločin razjasni i slučaj zatvori, gotički konstrukt koristi zločin kao okvir da pokaže ono što je u čovjeku najmračnije i najneuhvatljivije. Tu nema racionalnog objašnjenja, već ostaje sjenka tajne, atmosfera nelagodnosti i osjećaj da iza svakodnevnog stoji nešto mračno i neuhvatljivo. Sad u krimi žanru samo još malo. Krimi žanr ovdje funkcioniše kao okvir za egzistencijalnu i psihološku potragu. Umjesto klasičnog razrješenja slučaja, čitalac ostaje suočen sa pitanjem šta pokreće čovjeka da ubije, da se samo uništi, da povredi drugog. Odgovor se nikada ne nudi do kraja, jer cilj nije racionalna analiza, odnosno dedukcija kao recimo u pričama Edgar Allan Poe, mog omiljenog pisca, već suočavanje sa tamnim impulsima koji su deo ljudske prirode. Zato su i sredstva homocida, makaze, igla, nokat, simbolički minimalna, ali nose snažnu sugestiju. Nasilje ne dolazi s polja, nego iznutra, iz najbanalnijih i najintimnijih predmeta svakodnevice.
0: Dok sam čitao, evo sad uspostavljamo veze između pripovedaka i još dve mi se nameću stvari, odnosno bitne zajedničke tačke. Jedna je naratološka, dakle sadržaj priča ne pripoveda samo jedan narator, nego uvijek je tu više naratora, pa srećemo i neke koje možemo nazvati bočnim.

došla jer na neki način to što se promoviše kao cool ili kao lepo isto dolazi iz nekih podgrupa stilskih koje tineđeri vole da prate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Aleksandar Pejović, Janko Veselinović, pesnik Mačve, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Aleksandra Pejovića Janko Veselinović, pesnik Mačve. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Vladan Živković, Lepomir Ivković, Bogoljub Petrović, Milan Mihajlović, Srboljub Milin, Momir Bradić i Ravijojla Lešić. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Danijela Radić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 1995. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo radove Meredith Monk objavljene na albumu Monk and the Abyss, Monk i opatica. Meredith Monk je pionir umetnosti koja se danas nazivaju proširena vokalna tehnika i interdisciplinarna predstava. Ona je kompozitor, pevačica, reditelj, koreograf i autor brojnih scenskih i filmskih dela. Čitav njen opus objedinjuje traganje za otkrivanjem veze između muzike i pokreta, slike i objekta, svetla i zvuka, kojima se stvaraju novi načini opažanja. Ipak u celom tom njenom istraživačkom poduhvatu, koji traje već više od 5 decenija, najdalji dometi ostvareni su u ispitivanju mogućnosti ljudskog glasa, koji ona tretira kao muzički instrument, kao sredstvo komunikacije koje je u prenošenju značenja podjednako precizno kao svaki razvijeni jezik. Granice koje je proširila svojim kompozicijama, njihovi potpuno osobeni zvučni pejzaži, doneli su i nadimak mađioničara glasa. Na izvestan način to je bilo sasvim prirodno očekivati od nje. Kako sama voli da ističe, vokalna umetnost je najvažniji deo njene porodične istorije. Meredith Monk pripada 4. generaciji pevača u svojoj porodici, čiji su koreni među istočnoevropskim Jevrejima. Mada je studirala kompoziciju, kamerno muziciranje, pevanje i savremeni ples, Monk je vrlo brzo nakon završenih studija shvatila da se samo u glasu kriju potpuno neograničene boje i teksture i otisnula u odiseju neprekidnog traganja za svim njegovim potencijalima. U periodu između 1965. i 2010. godine stvorila je preko 90 dela.

Bio je to ciklus Prizori sa sela, Bele Bartoka, u izvođenju članica ženskog hora i simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera. Pratite snimak koncerta održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. U nastavku slijedi još jedno Bartokovo ostvarenje, drugi violinski koncert, u kojem će uz članove simfonijskog orkestra Bavarskog radija kao solistkinja nastupiti Wilde Frang. Ovaj koncert nastao je između 1937. i 1938. godine u jednom od najzrelijih perioda kompozitorovog stvaralaštva. Delo je napisano za mađarskog violinistu Zoltana Sekeja, a danas se ubraja među najznačajnija Bartokova ostvarenja i među važna dela koncertantnog violinskog repertoara 20. veka. U drugom koncertu prepliću se folklorna inspiracija, modernistički muzički jezik, virtuoznost i duboka ekspresivnost. Bartok ovdje ne citira narodnu muziku doslovno, već iz njenog duha gradi sopstveni prepoznatljiv zvučni svijet, istovremeno arhaičan i moderan, energičan i lirski, racionalno oblikovan i snažno emotivan. Stavovi su Allegro non troppo, Andante tranquillo i Allegro molto. Simfonijskim orkestrom Bavarskog radija diriguje Ivan Fišer, a solistkinja je Wilde Frang.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je Škotska simfonija u A-molu broj 3, opus 56, Felixa Mendelsona, u interpretaciji članova Simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Dirigovao je Ivan Fischer. Pratili ste snimak koncerta, održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu, iz serijala Premium koncert je Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dvostruki album pod nazivom Deca, Endija Pavlova, koji je sredinom decembra objavila diskografska kuća Neoclassics. Iza imena ovog umetnika krije se dobro poznat beogradski interpretator i autor Andrija Pavlović, osnivač i dugogodišnji član klavirskog dua LP, koji se poslednjih godina bavi i komponovanjem. Izdanje koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji je njegov drugi solistički album, zamišljen kao dvostruko izdanje sa podnaslovom Muzički portreti za solo klavir. Nadovezujući se na dugu tradiciju pisanja zbirki sa 24 kompozicije u svim molskim i durskim tonalitetima, koja je od Baha preko Chopina i Šostakovića ostala popularna i danas, Pavlović stvara muzičke portrete 12 dečaka i 12 devojčica kao jedinstvene prikaze stvarnih ili imaginarnih likova čije ime kompozicije nose. Kako Pavlović navodi, u procesu nastajanja ovog albuma počeo je intenzivno da sanja, a u tim snovima su ga redovno posećivala različita deca. U pitanju su priče i karakteri koji dolaze iz dubokih mesta u kojima se mašta, fikcija, stvarnost i snovi prepliću. Album je nastao tokom Pavlovićevog rezidencijalnog boravka u Holandiji, u kući istaknutog kompozitora Simeona ten Holta, sa kojim je LP duo imao višedecenijsku uspešnu saradnju. Ovo okruženje bilo je inspirativno, jer kako Pavlović navodi, u Holandiji trenutno osjeća više prostora za svoje različite identitete koji imaju potrebu da nezavisno žive. Stilski album pripada žanru moderne klasike, a kompozicije su svedene, pročišćene i oslanjaju se na snagu ponavljanja i suptilnih promjena u boji tona. Njihova jednostavnost, čistoća i iskričavost trebalo bi da dočaraju nevinost, neiskvarenost, ali i radoznalost koju posjeduju deca, dok način snimanja zvuka sa diskretnim šumovima pedala i klavirskih čekića stvara osjećaj blizine i intimnosti iz koje je ova muzika potekla. Sada slušate odabrane kompozicije sa albuma Deca, muzički portreti za solo klavir Endija Pavlova u izvođenju autora Andrije Pavlovića.

Dodatno je nastojao da u otiscima prstiju izdvoji specifičnosti koje pripadaju određenoj rasi, no bez uspeha. Pored toga što je u mnogome doprineo analizi otisaka prstiju, Galton je, kao što smo rekli, video i njenu praktičnu primenu. Za kratko vreme je ovaj novi metod uveden u Engleskoj, a odatle se postepeno širio po celom svetu. Francuska je bila jedna od poslednjih zemalja koja je poklekla. Na taj način je svakom ljudskom biću, uočio je s ponosom Galton, pripisujući sebi pohvalu koju je njegovom konkurentu Bertillonu uputio jedan funkcioner francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, dodeljivan identitet, individualnost na koju se moglo osloniti na precizan i dugoročan način. Ono što je za britanske administratore dojuče bila jedna neodređena gomila bengalskih njuški, upotrebit ćemo omalovažavajući termin koji je koristio Filarete, odjednom postao niz pojedinaca sa specifičnim biološkim obeležjima. Ovakva neverovatna primjena shvatanja individualnosti zapravo se dešavala kroz saradnju sa državom i sa njenim birokratskim i policijskim organima. I svaki najjadniji stanovnik nekog sela u Aziji ili Evropi je, zahvaljujući otiscima prstiju, postajao prepoznatljiv i podložan kontroli. Međutim, sama indicijska paradigma pomoću koje se razrađuju sve finiji i razgranatiji oblici društvene kontrole može postati i instrument za rasterivanje ideološke magle koja u sve većoj meri zaklanja složene društvene strukture kao što je struktura zrelog kapitalizma. Svaka pretpostavka da je sistematično znanje moguće zapravo je puki hir, ali uprkos tome ideja o totalitetu ne sme biti napuštena. Naprotiv, postojanje duboke veze kojom se objašnjavaju površni fenomeni biva potvrđeno u istom trenutku kada dolazi do potvrde da direktna spoznaja takve veze nije moguća. Ako je stvarnost zamračena, postoje privilegovane zone, znakovi, indicije koje omogućavaju njeno tumačenje. Ova ideja koja čini srž indicijske i semiotičke paradigme pronašla je svoje mesto u najrazličitijim intelektualnim kontekstima, oblikujući suštinu društvenih nauka. Sitne paleografske pojedinosti usvojene su kao tragovi koji su omogućavali kulturne razmene i transformacije s eksplicitnim pozivanjem na Morelija, koji je izmirivao Mančinijev dug Alačiju od pre skoro tri veka. Način na koji su firentinski slikari u 15. veku slikali lepršavu odeću, Rableovi neologizmi, izlečenje obolelih od škrofula, na primer kralja Francuske i Engleske, samo su neki od primjera za to na koji način su i najmanje indicije postepeno uzimane kao otkrivajući elementi opštih fenomena, pogleda na svet društvene klase ili pogleda nekog pisca ili celog društva. Disciplina kao što je psihoanaliza zasniva se, kao što smo videli, na hipotezi da pojedinosti koje su na izgled zanemarljive mogu zapravo da otkriju duboke i značajne fenomene. Uporedo sa sumrakom sistematičkog mišljenja, aforističko mišljenje dobija na snazi, od Nietzschea do Adorna. Sam termin aforističan nam mnogo govori. U pitanju je nagoveštaj, simptom, znak. Iz paradigme se ne može izaći. Aforizmi je zapravo naslov poznatog Hipokratovog dela. U 17. veku počele su da se pojavljuju zbirke političkih aforizama. Aforistička književnost je po definiciji pokušaj da se sud o čoveku i društvu formuliše na osnovu simptoma, nagoveštaja, čovek i društvo su bolesni, u krizi. Čak i pojam krize medicinski, hipokratski. Može se lako pokazati da je najveći roman našeg vremena U potrazi za izgubljenim vremenom sačinjen prema strogoj indicijskoj paradigmi. Međutim, može li indicijska paradigma biti rigorozna? Kvantitativni i antropocentrički aspekt prirodnih nauka od Galileja na ovamo doveo je društvene nauke do jedne neugodne nedoumice.
treba li težiti ka značajnijim rezultatima oslanjajući se na nizak nivo naučnosti ili ka slabijim rezultatima, ali oslanjajući se na visok nivo naučnosti.

Svaka noć, Kako vam drago i Bura, koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Album Šekspirove pesme donosi izbor kompozicija nastalih od kraja 16. do druge polovine 20. veka, kroz koje se može pratiti razvoj evropske umetničke solo pesme, a koje izvodi britanski tenor Ian Bostridge, jedan od najistaknutijih tumača ovog žanra. U tom periodu Šekspirovi tekstovi tumačeni su u skladu sa stilskim i estetskim promenama različitih muzičkih epoha, od renesanse, preko klasicizma i romantizma, sve do raznovrsnih tokova 20. veka. Dok su pojedini kompozitori ostajali bliski jednostavnosti i neposrednosti teksta, drugi su kroz bogatiji harmonski jezik, razvijeniju klavirsku fakturu i izraženiju psihološku interpretaciju otkrivali nova značenja Šekspirove poezije. Emisiju započinjemo pesmama Thomasa Morleya, Roberta Johnsona, Johna Wilsona, Josefa Haydna i Franca Schuberta, nastalim na stihove Williama Šekspira iz njegovih drama Kako vam drago, Bura, Bogojavljenska noć, Mera za meru i Dva viteza iz Verone. Izvode tenor Ian Bostridge, plautistkinja Elizabeth Kenny i pijanista Antonio Papano.

U proteklim minutima slušali ste pesme Tomasa Morleya, Roberta Johnsona, Johna Wilsona, Josefa Haydna i Franca Schuberta. Nastale na stihove Williama Shakespearea u izvođenju tenora Iana Bostridgea, lautistkinje Elizabeth Kenny i pijaniste Antonija Papana. U narednim minutima slušat ćete kako su stihove Shakespeareovih pesama iz drama Bogojavljenska noć, Kako vam drago, Dva viteza iz Verone, Bura, Mletački trgovac i Otelo tumačili autori 20. veka, kao što su Roger Quilter, Peter Warlock, Ivor Gurney, Gerald Finzi, Michael Tippett, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Erich Korngold i Igor Stravinsky. Izvode tenor Ian Bostridge, lautistkinja Elizabeth Kenny i flautista Adam Walker, kao i klarinetista Michael Collins, violista Lawrence Power i pijanista Antonio Papano.

sledi naš noćni muzički program. Muzika Akire Ifukubea, Akire Kosemure, Rafael Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta. Poštovani slušaoci, naš noćni muzički program započinjemo muzikom američkog elektronskog muzičara Rafaela Antona Irisarija. Podsjetit ćemo se njegovog EP-a Hopes and Past Desires kao i albuma Daydreaming iz 2007. godine.